0: frukost och ett glas mjölk.
1: Oscar Danielsson.
0: Jag tror att livet är en smörgås och ett glas mjölk. Men det tror inte hon.
1: Ah, ja, vi spelar inte så ofta Oscar Danielsson.
2: För en, det, för en kar.
1: Ja, det är fantastiskt. Livet är en smörgås och som alltså då är en macka, en sandwich. Ja,
2: smörbröd.
1: Ja, ja, smörbröd. Helt fantastiskt. Och det lurer jag egentligen på.
0: Jag tror att livet är en smörgås och ett glas mjölk.
1: Vad menar du livet är om dagen?
2: Oj, ja, ja, den är fin.
1: Jag har lyst att säga, livet om dagen är rekesmörbröd.
2: Oh.
1: Så jeg legger meg tett opp mot den svenske artisten Oscar Danielsson, men jeg vil at du der hjemme skal sende melding i appen NRK Radio. Hva er livet om dagen? Mm. Og da være gjerne så spesifikt som mulig. Jeg lukter at din kommer til å være fotballrelatert.
2: Jeg skal tenke litt på det.
1: Jeg skal tenke litt på det. Vi kan sende videre til statsmeteorologen. Det Kristian Gislefoss på palass i dag. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva er livet om dagen?
3: Et kinderegg.
1: Et kinderegg? Oi, en triple trouble, eller en triple joy.
3: Ja, ja, tre ting, vet du.
1: Ja, ja.
3: Fotball, lite søvn.
1: Det en farlig mix der, altså. Ja,
2: ja, ja. Fotball, lite søvn og fint vær.
3: Ja.
1: Oi, for det blir i dag, eller?
3: Ja da, det blir fint vær i dag også. Det ser ut som, altså det noen byger som kommer i ettermiddag kveld, men det går stort sett nord for vårt område. Skal ikke utelukke at det kan nå helt øst og nord I Akershus, men ellers så det finvær. Temperaturen kryper opp mot 30 grader I dag, så det vil si litt varmere enn I går, hvor vi endte på en 27-28 grader, og... Og så det tørt, så vi ute til skogbanen for varsel.
1: Ja.
3: Så, og I, så det jo I morgen da. Da blir det også en ny varm dag. Jeg skal ikke utelukke at vi begynner å snuse litt på sånn tropenatt, altså.
1: Oi.
3: Fordi, ja, det, vi I nærheten, kan du vel si, i Stor-Oslo. Og så det da noen byger som har planer om å dukke opp I morgen. Og når kommer de? Mm. Ødelegger det for alle som skal se kamp ute.
2: Ja.
3: Siste prognosen nå at de kommer litt tidligere. Ødelegger forspillet kanskje, men en poncho, det gjør sitt. Men kan være litt lyn og torden I dette her.
1: Tenkte jeg at poncho var en drink.
3: Ja.
1: Ja, ja, men med en poncho så går det helt fint.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det sikkert en drink.
1: Ja, ja, akkurat det.
2: Det en dobbelt poncho.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, vel,
3: I hvert fall. Da det jo følge de rådene som da, med lyn og tonen, altså ikke oppholde seg på åpne sletter, og søk inndørs vel det beste.
1: Ja.
3: Og hvertfall ikke stå oppe på Ekebergsletta med en... metallgjenstand. Det ikke smart.
1: ikke gjør det.
3: Så da blir det en liten periode med en del mer skyer, og så akkurat nå så ser det ut som at det skal gi seg før kampstart.
1: Ja.
3: Og det får vi satse på holder, sånn at det kan bli en veldig hyggelig lørdag aften.
1: En del av kinderegget ditt.
3: Ja, og rett og slett altså. Så det jo søndagen da, den kan være litt mer ustabil, litt mer byger I området, men fortsatt forholdsvis høye temperaturer med opp igjen 25-26 grader og mye sol. Ja. Men muligheten for byger der altså, den der. Men en liten kikk ut I neste uke. Det ser egentlig veldig tørt ut, og for dem som synes at høye temperaturer og sol fint, så blir det mye av det.
1: Ja, alle dager, det ikke dårlig. Jeg har kommet frem til en poncho, dessverre ikke en drink.
2: Det ikke det.
1: Nei, men du har jo pisco, som veldig populært I blant annet Chile og Peru, og så har du noe som heter ponche, som en sånn punch I spansktalen, og spesielt meksikansk. Ikke meksikanske land, I Mexico. Så man drikker rundt juletider.
2: Ja, ja, ja.
3: Mel uten tequila.
1: Tradisjonell fruktdrikk med krydder, ofte med en skvett tequila.
3: Nei, ikke sant.
1: Ja, det helt Nei, riktig. Den ikke dum, den. Nei, men den fin.
2: Men det noen som bør kjenne sin besøkelsestid her og finne på en drink som heter poncho.
1: Lag en poncho,
2: ja, ja.
1: Og så lager vi den her når, neste gang du har vakta.
3: Neste uke.
1: Ja, du tar ikke ferie riktig enda.
3: Nei, nei, har et par uker til, vet du.
1: Det så livet en poncho.
2: Da tar vi en virgin poncho.
1: Ja, det klart det. Ja, ja, ja, ja. En liten skvett med tequila.
0: Jeg tror at livet en smørgås og ett glas mjölk.
1: Ja, som Oscar Danielsson sang her. Og vi spør da, hva livet om dagen? I hans tilfelle, smørgås og et glass mjölk. Ja. Mjölk, mjölk,
2: mjölk.
1: Mjölk er det, ja.
2: Jeg har kommet på noe som ikke fotballrelevant, som gjelder litt for livet mitt om dagen.
1: Ok, det veldig gøy.
2: Det livet som en kjøretur på hovedveiene i Stor-Oslo om dagen. Det flyter fint.
1: Kan jeg spesifisere det for deg? Kan jeg hjelpe deg?
2: Ja, ja, ja.
1: Livet som kløfta sletta. Hæ? Ikke sant? Derfor er vi sånn in-house.
2: Yes. Ja,
1: okay.
2: Fint, fint.
1: Da, veldig bra. Da har vi altså fra Christian Gislefoss, statsmeteorologen, livet et kinderegg. Ja. Jeg livet et rekesmørbrød. Du med...
2: Livet å kjøre på kløft, slett.
1: Ja, og Ingeborg, livet en krakk I sola ved vinduet.
2: Åh.
1: Kjempebra, Ingeborg. Send gjerne da, hva livet om dagen? Det gjør du I appen NRK Radio.

0: Og det så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt inboxen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Og bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der vår reporter Kaja, hun på jakt. Og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var fire unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel,
4: Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På tältet. Ja, tältet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett.
3: Det var jag. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet det rant in i tältet och det blev lite dålig stämning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor är det dere på väg hen då?
4: Nu är vi på väg till vart är vi ens på väg till? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga.
4: Upp för ett berg. Ja.
2: Upp för ett berg, men du måste ha en lite bättre plan än det. Du visste vart du skulle.
3: Ja, vi ska upp bort... jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: slinga. Jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi ska till Reine.
2: Var ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska du helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikoniskt sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har du med dig i bagarna för att komma dig helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
4: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en pose med någon sån chili con carne, den ska du kosta med.
3: Den här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, Leos mat, okej. Okay. Ja. Och du delar inte sig.
4: Nej,
2: här har du ruta. Jag fortell om ruta till då.
3: Yttre sand här är jag. Rören. Och mulstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi, för det att det fick nämligen ett problem till igår och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt her.
4: Den går i gang.
2: Og gutta er på tur. Så da er det egentlig bare å sale opp. Komme seg av gårde. Bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da er det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan er dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: 2-1, det er det vi tror her fra Flagstad Camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det det jeg hørte her, chili con carne til frokost?
2: Nei, det er ikke chili con carne til frokost, Nei. Det er noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn rester av utover. Det er litt uorganisert gjeng, altså. Det ligger litt utover her. Men hva har dere spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt, det er veldig fornuftig, gutter. Og du da?
3: Med kanel og sokker.
2: Kanel og sokker.
4: Nei, ikke for meg. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart. Det må man ha når man skal ut og få krutt i beina og gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

0: tror jag den här inboxen var. Den burde alltså sånn så att vi har öppnat en inbox till för det var fullt I. Och det är så fint för det sker alltså så mycket varmt och gott ute I sommernorge. Men alltså juli.
1: Ja.
0: Det har tagit av lite tror jag. Vi antog ju inte det, men vi hade ju en melding I stab någon som skulle ha stor fest med goda vänner och här har vi en melding från Ulf Morten. Hos oss har vi haft jul I juli I mer än 20 år. Vi samlar alla generationer I storfamiljen på hytta. Spiser ribbe, skinkestek, medister med allt du kan tänka av tillbehör, juleöl, julebrus och akvitt. Julemat smakar bäst när vi slipper julestresse, ingen gaver. Söndag är vi klara igen.
1: Jag är helt sök förspelt för här fortæller ju vår tekniker Sten Göran också att han har till och med klädd sig ut som nisse på ett tidspunkt I juli. Ska norröver nästa vecka. Det är inte meldt det bästa väret. Och visst det fortsätter sån alltså värmeldingen så blir det jul I julifering och jag är ganska säker på att mamma har en ribbe liggande I frysen.
0: Ja, men du har låtit dig inspirera.
1: Nu lar jag mig officiellt inspirera. Det här ska ske.
0: Blir det då julfeiring I bikini eller blir det med sällskapskjole med ullstrumpor och lite förlåt sånt som kanske är vanligt?
1: Vi kommer antagligen vi har det ju varmt inne för där blir det fyring I ovnen alltså hvis det är under 15 grader så ja. Ute så jag tror det blir inte bikini nej. Du, vi tar också med en melding från Erik och Grete I båten Lioness. God morgon. Idag spiser vi frukost I Danmark efter våres allra första tur över Skagerrak I egen båt.
0: Oj,
1: turen gick fint och vi fick till och med sällskap av delfiner. Sammen med oss seglade Janne och Morten I Aurelia och han har bursdag idag. Gratulerar med dagen.
0: Gratulerar med dagen.
1: Så det må vi också se. Och så har ju vi en bil. Vi har en bil som heter Peder som har på något blivit vår följesvän den här uka. Ronny har nu sent uppdatering fra hvor de befinner seg. Hei, Reiseradion. Bilen Peder kan melde om at baklysene på, og for øvrig så koser familien seg med en dagstur til botanisk hage. Vi hilser alle andre som på tur eller I hagen og støtter oppfordringen om å ha baklysene på. Så da har vi fått ordning på det også.
0: Jeg har fått ordning på det. Nok en sommerhilsen fra Maria Sverre, som har hatt noen varme dager I SEO. Nå på vei I åpen bil til Toskana. Varme vingårder, fantastisk mat og elegant vin. Kan ikke ønske oss noe mer. Hilser til alle kjente og kjære.
1: Ja, vi hører at dere koser dere alle sammen der ute. Det deilig å høre. Nå, Baila med.
0: Baila med.
1: Gypsy Kings.

Ja, det är Mungo Jerry som öppnar den här fredagens sommarmusik i P1. Anne Elin har skrivit mig i appen NRK Radio. Ja! In the summertime, den finaste sommarsangen. Anne Elin, jag är helt enig med dig. Jag heter Mathilde Mörk och jag ska vara med dig här de nästa två timmarna på P1. Och idag så ska vi alltså ventilera lite sammen. För när man har gått kanske två uker, det kan också bara ta tre dagar, dögnet runt samman med den man är glad i, så sker det ett eller annet. Och man vet ju själv att det är jag som är problemet. Men så börjar man att irritera sig över sådana små ting. Och om du samlar upp det här in i dig så blir det en tryckkoker som bara till slut exploderar. Så nu tänker jag att idag så ska vi rädda kärleken samman. Hva er en dum liten ting du irriterer deg over med den du er glad i? Trenger jo ikke være en kjæreste, kan jo være barnet ditt på 16 år. Send det i appen NRK Radio, og så husk å legge med adresse og fullt navn, for da kan du være med i trekningen av en liten sommerpremie. Det här är en ganska god sommarsång skulle egentligen heta ja ja ja men så kommer Jonas Lovani få köpe här är Ramon med vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Flip, flip.

Det var Helge Toft med Kom hem igen, eller hjem igen da. Nu är jag alltså så flau för I konkurrensen min så har jag alltså glömt en bokstav. Men kan si det sån att den sista bokstaven den är dubbel. Så får du ett ord som ger mening. Ja, så kan det vara dubbelord nej dubbelbokstaver. Nu rotar jag mig bort. Uansett, du får riktigt väl stå skriva med bara en bokstav på slutet, fyra bokstäver, men det ska hvis ordet ska vara riktigt egentligen så ska det ju vara två. Bokstaver på slutten der. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Det må være litt sånn kryptisk. Så ikke dere skjønner hva svaret Her better days. For det har jo vært bedre dager med mitt språklige hjørne.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efterpå det med mer sommermusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventilera mer sammen och vi ska ta oss en liten genhör med dagens konkurrens så det är bara att följa med också efter nyheten och för nyheten ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurrens här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen. Men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag inte engang får lov att pröva, även om du inte kan vinna efter det här. Så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång. Det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.

0: Det är Elinor och det är Dodoshi. Vi tar en sista önskelåt den här fredagen. Det är Sofie som gärna vill höra Kjartan Lauritsen med Tada och skriv god sommar. Och den kommer igång bak här. Ja, det är kul.
1: Tada!

0: Håper det hjalp litt på den sommerfølelsen der å høre Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fikk du her I dagens. Du, det litt over to uker siden to jordskjelv rystet Venezuela. Skjelvene de hadde styrke på 7,2 og 7,5, og var det kraftigste som rammet landet på over 100 år. Og I dag så jobber hjelpeorganisasjoner og frivillige på spreng for å få ut menneskene som fortsatt ligger begravd I ruinene.
1: Creo que Dios tiene un propósito. No sé cuál es, porque se llevó todo de mí. Pero hasta lo último.
0: Jeg tror Gud har en mening, det sier Stephanie Landes, men så grev vi I nattemørket. Jeg vet ikke hva den fordi han tok alt ifra meg, men jeg kommer til å være her helt til jeg får ut hele familien min ifra ruinene. I morgen så hadde dødstallet steget til nesten 4000, men det forventet å bli enda høyere. Og Ingrid Rosendorf-Njøys, du generalsekretær I hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Caritas har 30 000 frivillige og ansatte på bakken I Venezuela, og du har vært I kontakt med noen av dem I dag. Hva rapporterer de om nå to uker etter selve?
2: Ja, de rapporterer jo at situasjonen fremdeles svært, svært krevende. Det som du sa, nesten 4 000 bekreftet døde. 18 000 mennesker har mistet huset sitt. 856 bygninger skadet. 190 fullstendig kollapset. 16 000 mennesker rapporterer. Så langt. FN og regjeringen samarbeider om løsninger. Det snakker om å importere prefabrikate hus. Og det kanskje det mest kritiske behovet nå. Folk bor I midlertidige leirer I Caracas og La Guaira. 87 midlertidige leirer satt opp av myndighetene. Og de døde begraves på improviserte kirkegårder. I La Guaira så merkes gravene stort sett med nummer, siden få av de døde identifisert enda. Det store humanitære behov, og nå har letearbeidet på en måte beveget seg vekk fra å være hvor man håper å få ut levende, til at man nå fokuserer på å få ut omkomne. Men det en svært dramatisk situasjon.
0: Hva bidrar Caritas med på bakken?
2: Caritas jo den største organisasjonen med 30 og frivillige her, og de satte I gang umiddelbart etter jordskjelvet. Vi var I kontakt med de bare timer etter, og da var de allerede I gang med både livreddende arbeid og få oversikt og koordinere. Og per 6. juli så har de mottatt ca. 15 000 tonn humanitær bistand. 60% av det allerede distribuert til berørte lokalsamfunn gjennom ulike mekanismer som de har. Og I løpet av de første 12 dagene så fikk 8 000 familier komplette nødhjelpspakker. Det ble også distribuert ut 5 000 matvarepakker, 3 000 hygienekitt, 74 000 medisinske artikler og legemidler. Det som viktig å huske her, altså 60% av disse legemiddelartiklene har gått direkte til sykehus og helsesentre, for dette var jo et samfunn som hadde svært dårlig helsevesen på forhånd, med veldig lite medisiner og medisinsk utstyr. Mm. Så har det også vært distribuert over 4 000 tonn drikkevann til både familier og institusjoner. Også her så det viktig å huske at det å drive sykehus uten rent vann, det å drive, altså det å være en familie, det å drive, altså, og det var ikke rent vann tilgjengelig I alle lokalsamfunn eller på sykehusene I utgangspunktet, og nå har det jo da blitt enda verre. De har også delt ut redningspakker til førstelinje respondere og psykosocial støtte og så videre. Og så man også I gang da med å bidra med koordinering av og planlegging av det som på en måte skal bli neste fase med tidlig gjenoppbygging. Det veldig mye som skjer, men det viktig å huske at Caritas Venezuela har vært til stede over hele landet før denne krisen, og da raskt og effektivt kunne sitt I de berørte områdene.
0: Mm. Vi har en linje som litt sånn halvvis til deg, Ingrid, men jeg har likevel løst, du var litt inne på det at hjelpearbeidet går over I langvarig fase. Hva det aller viktigste nå fremover?
2: Alltså det allra viktigaste är ju det när man, alltså det är ju detta med matsäkerhet och näring, sånt. Detta är ett, jag var där ju i maj och så allerede den humanitära krisen som landet var inne i. Då blev det nu är det blivit ytterligare kritisk för människorna som bor där, så tillgång till rent vatten, sanitära tjänster, mat, hälsouppföljning. Och så självklart dessa midlertidiga bolilösningarna är viktiga. Det vill vara ökande behov för beskyddelsestiltak, här under uppföljning av fördrivna familjer och så vidare. Och så måste man också börja se av levebröd och intäktsmöjligheter. Detta var ju ett land som hade en kritisk situation allerede för att dessa jordskälvene skedde. Jag var där i maj, så ett hälsovesen i knästående, humanitär krise, och så kommer detta på toppen. Men samtidigt så är det sån silver lining, det är att den viktigaste resursen i Venezuela är ju folket. De är otroligt starka och flotta, och man måste på något sätt hoppas att de har möjlighet till att också bruka den här situationen till att få på plats några system som gör att de också kan utveckla landet i positiv riktning efter detta.
0: Två veckor efter jordskälvet i Venezuela alltså. Tack för att du var med och fortalte det här. I dagens generalsekretär i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce, var det.

0: Odd Nordstoga var det en sång som finns. Du, Christian gjorde oss oppmerksom på at British Airways og Norwegian drev og skulle ha veddemål. Det var Norwegian som sa at hvis Norge vinner på lørdag, så må vi bytte logo, eller veddemålet da, skal være at vi bytter logo på Instagram i et døgn.
1: Ja, ja. Så det da blir litt sånn sur i opplegget, og litt reklame for hverandre.
0: For begge to. Men så var det liksom frem og tilbake, og ville de, og de utsatte litt og var litt sånn her, ja, nei, men nå skriver Bjørn fra Nittedal, British Airways og Norwegian har faktisk inngått det veddemålet om bytte av logo på hjemmesidene sine dersom de taper. Fantastisk og moro markedsstøtt i forbindelse med VM i fotball. I like, skriver Bjørn i Nittedal.
1: De brukte litt tid da, British Airways, for å bestemme seg på det her.
0: Ja, men da det det litt dumt, for da de jo nå veldig sikre på å vinne de også da.
1: Ja, så de ventet kanskje, de tenkte at dette kommer garantert å gå veien.
0: Ja.
1: Ja, de måtte sjekke liksom, Kane frisk? Ja, eller har han brekt leggen i mellomtiden liksom? Ja, nei, jeg skjønner det, men ja, de var litt trege på avtrekkeren, men nå det, nå veddemålet i hvert fall der.
0: Veddemålet i gang. Du, i dag så startet vi dagen i en kolonihagehytte.
1: Ja, det var i Sogn kolonihage vi var.
0: Sven Arne og Niklas, som bor der, Eiland, de lokket med James Bond-omelett. Vi vil gjerne ha det, så vi tusla gårde inn på dette nydelige området med disse nydelige små hyttene, og i hagen til Sven Arne og Niklas så var det jo så mye grønnsaker og så mye blomster, og det var basseng med en flamingo oppi, og det var kjempefint der.
1: Så det var veldig lett å finne hytta, vi hadde fått en veldig grei beskrivelse her, særlig den der rosa flamingoen, den var jo lett å huske.
2: Hallo!
3: Hei! Så koselig. Ja, vi har mye planter, ja.
2: Og det jo en egen liten utehytte her, ja. Med telt. Skikkelig, det jo en ekstra stue, rett og slett.
4: Det jo en sånn paviljong, da, ja. Som vi satt opp. Så her kan det jo være, om det på tidig vår og sen høst og sånt, så drar man jo bare før på med värme og så kan du sitta ute hela säsongen.
0: Du, är det James Bond-omeletten?
5: Ja, det stämmer. Jag har gjort ett försök i alla fall.
0: Ja. Du måste fortälla mer om den James Bond-omeletten efterpå. Åh, så jag så otroligt mycket planter. Hur många timmar brukar du på vanna här då?
5: Ja, det går ju fort en timme i alla fall när du ska runt hela och vi har ju sån spreder som vi sett på ibland så att det går av sig själv då.
0: Känner du de och de och de och de?
5: Ja då. Mette och närmaste nabo här sitter under parasollen och
2: Hej Mette. Är det konkurrens? Liksom Mette är rå, nå må vi skärpa oss och
4: Nej, det är inte. Det är inte. Det är ju bara att det ska vara liksom lite så uppstyrt och i orden då. Det finns en sån här ordenskommitté såklart som checkar att man har det på ställ liksom då.
2: Kommer de anonymt då och så checkar?
5: Ja, vi får vite cirka en vecka för att från nästa vecka så kommer de att gå en runda så då kan det bli ett supertag.
0: Ja, för det var mina fördomar som jag sa det är att det är jobbing.
5: Ja, då det är ju det och så har vi ju 15 plikttimmar som vi må delta på något fellesarbete då. Noen i gartnelaget, noen i ordenskomiteen, noen vasker fellestoalettene, og jeg har ansvaret for nettsiden vår. Så.
4: Vi har jo vasket doer og dusjer og sånt et år også. Det går jo helt greit. Det går raskt det der. Ja. Ja, så vi kan se, det mye jobb og så, men det jo, hvis man gjør grundjobbet liksom på våren, och gör och håller liksom fixa till det så är det nästan bara lite sån luking och vedlikehåll så är det inte så hårt liksom det är inte.
0: Ser du har däckt på så fint?
5: Ja, varsågod, sätter den här.
0: Vi fick James Bond som omelett till frukost.
1: Ja, det var väldigt spännande.
0: Ja, få Niklas att förklara lite mer om varför är det där James Bonds favoritomelett eller vad grejen heter Tate McRae.

0: Greedy Tate McRae var det. Ja, vi var I Sogn kolonihage I morges og besøkte Sven-Arne og Niklas, som hadde en fantastisk flott hytte der.
1: Ja, og, det, og spesielt med den der lille, nå kom jo falt ord ut her, ikke parketten, men det lille, ja, de hadde på en måte en utestue da, ja. Med gulv, I tillegg ute I hagen, paviljong kaller de det.
0: Ja, og så veldig fint inne også, men plass til ganske mye I det lille huset. Og så var det jo denne James Bond-omeletten som vi skulle få smake på, og Niklas han fortalte oss hva denne omeletten med James Bond å gjøre?
2: Min farfars James Bond-omelett han var ju född 24 och han lurade oss I massa saker så när vi var typ 8-9 år och när han var själv hemma och skulle laga mat till oss barnbarn så ja, han kunde liksom bara laga omelett och han kunde laga steka blodpudding men när han lagade den omeletten då sa påstående han att han var Roger Moore, som han säger, inte Roger Moore, men Roger Moores privata kock under filminspelningen av Älskade spion.
1: Och det trodde du på?
2: Det trodde vi på. Och så sa han så här, bara för att Roger Moore tycker om den så är det här en James Bond-omelett och den kommer ni också lika, sa han då. Och vi förtalte ju det här till min fröken I skolan och sånt där och räckte upp handen. Vet du vad, min farfar har varit privat kock till Roger Moore och lagat James Bond-omelett. Fröken bara så här, vi ringde ju hem och för att jag fabulerade och ljög I skolan och sånt då. Nej men så här är den I vart fall, James Bond-omeletten.
1: Ja, vad innehåller den något speciellt eller?
2: Ja, han hade alltid liksom purre eller sån, vet du, nu är det väl vårlök du har I eller? Kanske någon tomat, lite paprika, ost och så då. Så det kunde han fixa. Han heter då Uno Erlandsson, han är ju död numera, men hans fantastiska James Bond-omelett.
1: Den lever vidare.
0: Ja, och gott var det sedan vi fick den till frukost idag.
1: Ja, den var rågod.
0: Ja, den var god ja. Okej, okay, James Bond omelett älskarina.
3: Ja.
0: Var väldigt luftig.
3: Väldigt luftig och väldigt varm och god.
0: Mhm. Det rart Roger Moore älskar det här eller Roger Moore?
3: Roger Moore, det gillar det här.
2: Är det viktigt med Roger Moore?
3: Ja.
2: Men det var han sa.
0: Ja, det är bra. Det funkar.
3: Ja, jättedärligt.
0: Det var en god frokost.
1: Ja, var deilig. Det var noe cheddarost og noe greier I den nå, vet du. Så den var, ja, det var så god. Litt flesket fløte var det da.
0: Ja.
1: Nei, det var skikkelig digg.
0: Men Spionen som elsket meg var filmen som farfaren hans liksom hadde vært kokk for James Bond under den innspillingen.
1: Ja, så vi har funnet fram låta fra den filmen, Nobody Does It Better med Carly Simon.

0: Det var Sienna Ann Spearow och Sven.
1: Hon följer sig in I en god vokaltradition här. Hur tror du hon kommer ifrån?
2: Jag tänker väldigt på Adele och
1: jag tänker och kommer hon ifrån?
2: Jag tänker ju väldigt på Winehouse.
1: Ja.
2: De är kanske från England bägge två.
1: Mm.
2: Jag svar Ja, då svarar England.
1: Ja! London. Och London. Och hur gammal tror du är?
2: Yngre än mig.
1: Ja, det är riktigt. Yes. Hon är 20 år.
2: 20? Fantastisk.
1: Ja. Alla är nådd så långt, vet du.

0: radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål hva din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
1: Ja, sommeren 1969.
0: Ja.
1: Yep, den med, håper jeg.
0: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det et alternativ.
1: Ja.
0: Men jeg mistenker at det ikke det 69 som favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
1: Nej, kanske inte.
0: Så därför har jag lite andra alternativ.
1: Ja, för det.
0: Det gick ju en sommar som faktiskt gick viralt i år. Kan du huska det? Det var en period då alla mimrade tillbaka till 2016. Folk la ut sån, "Åh, huskar du 2016 där?"
1: Ja, ja, ja.
0: Det var 10.
1: Ja.
0: Så det är ett alternativ. Jag har ett annat alternativ som är 2012.
1: Ja, det var det är ett år som de flesta mente att det var sista året då allt var bra. Etter det så gikk det bare ned bakke.
0: Så antageligvis jo det favorittåret til mange da, 2012.
1: Jeg håper det.
0: Siste året ting var bra.
1: Ja.
0: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt.
1: Ja.
0: Det må jo ha vært sommeren 45.
1: Åh!
0: Sommeren 45, dere.
1: Ja, frigjøringssommeren.
0: Åh,
1: ja.
0: Tenk.
1: Det nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
0: Kanskje. Det vil jeg tro. Eller som bare fan generelt av sommeren 45.
1: Ja, absolutt. Det kan du være.
0: Kanskje du den typen som tenker at du lever i nuet.
1: Ja.
0: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette den beste sommeren noensinne, denne sommeren.
1: Ja, 2026!
0: Nå smeller det!
1: Ja.
0: Eller kanskje du en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren dritt, men neste sommer.
1: Ja.
0: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, nei, sommeren 45.
1: Nei, den her.
0: Denne sommeren.
1: Sommeren her.
0: Åh.
1: Det min sommer.
0: Denne sommeren. Ja, det.

om tida. Det här är absolut en av dem som det är gott att höra på själv 30 år efter. Da var det altså snakk om EM I England, det var jo, og de jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo om du husker hvem som vant EM I 1996? Nei, det var Tyskland. Det vant sitt tredje Europamesterskap da, etter seier over Tjekkia, var det vel. Og det første. Den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Buddy Allen, Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.